niya sa pinamatay. Kunya ang mga lalaki nga nagpanday, nagbuhat sa lungon, sige po dog inom, hangtod na lang hubog sila. Mauto nga pulos hubog ang nagpasaan sa lungon nga mitangas sa ikon sementeryo. Isos kay sige magkadakdak ang lungon, hangtod nga kaduhag yung madakdak. Pag ikatulog bitong nga pagkadakdak, nibangon bitong minatag mingon, oy magbaktas na lang ko, oy, kaya nabunog na kong maayo dire.